mintim nim dade ako dade ayemo wo kashre woni ya ban den den woni wi ase nyina dwane koto awo ebeyi wa ye nyame aja ebe bo udi nyame oba onyame sonson konkron.

0: na ubetua na mu bi no se opese utu kwan no e wo se uye hwehwemu ehwe se akwantu ya me bekoi ebeboa me na empo onyankopon trimopom ni ni hihyeye mu no e wo ho ma me se mitu kwan a ebeboa me cause de me woni se empempi no nipa bebre ya tu kwan
1: yeah.
0: Se opani me catch ro enipa efre wa akwantu mu a wo mo bre a yahumbe juri yanyi
1: papa
0: no kwa sempa ni nyamiye ni munu kreni sometimes ya die ayana mama enemy ya taya TikTok live
1: okay.
0: Na TikTok live na usha wama wamu wa kontu umu ubikula se okwa ya 3 years ni untumi mpie mabonting empu nenise iso dibi ubiyano emaye adenti ya ninkrata asemo nye den enye upiepe asema ya den
1: atono
0: yewo ebinu mususu woho no mwa oti midasi ya no amana kuraso oh ebi ya yesi ya jume bi ya pai wo Dubai
1: yeah.
0: Na udiye chile meka ise mre bi ya branti ebi bae na utu kwain ana nyame ekache nise emano enko Dubai na emwano akwantu wene nimdi yesu nyabotra Germany ano wabeko inti Dubai na emane nko meka mitro se ne wakoka Dubai opesu oba untimi enyadei ema wakaho ne yire nene mampu untimi ense ni di umubi diye nyadei ema inti yamfanye adishyadiye
1: yeso
0: ubiya abe tu kwanyi yese uwa bebi nasu unse ni ema enko ya ube dani unse chikakra na emomu no se upese utu bata mesre etie fuose ya nshe saadi eni ye bebre timikwa omu nyewe ya mwabrebi ya no mwabu obi wawa unyamishi se yemu no ensese utu kwanyi ya mfanshe ya jirimu obi beti miatina gana hanu munya aye ye
1: okay.
0: Sabi yo ya papa despite nomu kenedia japon nomu inipa kesi ya kesi ya yetu wa monka
1: Ye
0: papa kwesi chum. Ene wana ekeka ho aye nimu wom nipa kesi akesi a wom man mu. Se sa onipa asmesi we betumi aye saade no e de tia wo. Indi bibi sa na si a meya kase etre eni safo na etre nye bofre na etre nye sumia na e de tia aye dai.
1: Atoso.
0: Enti no aye no kre ye onipa bebre ewo wa omo base o han bofo a ye hu om se omo ye nipa papa nanso adwene a obetumi adwene afa wachi no mehwe movie bi na onipa no ene ninia na nam omo gese nuafo nanso kwan a odi ninia no efa so no echiri omo behu ye no na ninia no ho ayeda adwiri
1: no
0: na ye onipa bebre ye ne won boni adoso ama ye hu ni papa pa se dia ya ne yetai eyisu kasa se ye se batakeria adoso ama ye hu kremo papa no ye no kre ye hu e won kremo fuom ye hu e wo akristo fuom sometimes na ya ne yakasa se bi en kremo fuo no mu bi no mu enye sa na akristo fuo bi no mu so nye I think se baye 4 days ago unse ya kansem bebre afaye nuanom nkramofu no bi hunmo ama sebe se sometimes you no hu obi aya na afu so yi nipa bone ba enye ni nyina na tesa eneni 4 days me ka say si eye emu hanom ba bi na nkramofu no bi ne bepie so na de om ye ma me no me hu dwiri me papa no ekofie kofa ne ka battery best faki ye ye na ye me mayi no ye alternator no internet min charge edi be si so ma ye 2 year de me call ya ko ma me baby parking ye ye oni papa pa fo ho na enye kramofo nyina na enye papa sanso na enye kristofo nyina na enye papa nanso na nipa bonefo adoso edi ye ka kire ye nuanom se ye nya weye se de na oba na ye ka kire ni kun se etre bi wo wa emu osum no eye no kre uni obi san a e wo se oya hweye papa because mini asofobia ono ane nyonko sofo otimi dada no one na nante ache wan susu so betumi aye ne bone sa oje ne ka so mame fa ka no enko hamra eno ane ye hweka na ye huka no se akromfo akoshia no kwa majika na firi ni nsam not knowing

0: akola ya tutu niti any akola ya tutu niti tuwa difference no eh she da difference biya utina udi abano eh yes yeah tutu ya tutu eh yes but the more ya din so she no eh tutu yeti no ye nkola na dwene ti se kosia aha eye mremremre iti abro ye di insoshie no e tutu no aise ni awo unu ankosia no ebe ye kakra no na na adwin no entimi ndwin ye because cells na ewo mu nyina wekum cells ni nyina iti ye che na de wo school a obehwe board ni so saa o che ansa na wate ase e iti ai iti pa chon so
1: enti enti nkwana ya no omuti
0: ama no adwen no
1: yehowa
0: ya no adwen no iti ye bre asa na yate ade na chicha ne che ase no
1: okay se enye so sese na ase ho no so e
0: na ni nyina
1: e mema no ye gu omo
0: pa cho ye jeni
1: enye mu ma be na ye
0: eniti na sese no e mema nkola nkola jiso ofa aphrodisia asa na wa ye ku cells na wo ade na no me pese me bo ni din ye ku cells ni nyina ti omo bre asa na omo nya atenka na ye she bi ye normal e bi ye matena homosa e fi akola ne ho aba enye yawe itu bodo ye she na ye yawe be mo ye lab kwan sa na ya mawedro ye mawedro a be konti inso ohye se ye twa ne bema so ye oba ye fon so ohye ngu nase ye fon so ohye ngu bema nim ye fon so ohye ntutu niti
1: sa
0: pacho a ye jai ache kra ache
1: ye nyina ye jai
0: ache ye nyina ye jai
1: ya te na ye she ne code no pre hospital no na no so no e bede ni adware wo bede ni asiesie ho apepa ho
2: okay but so say ne e ma ni ye yi wo mo amoma kofi after that am wona ye ma bibi e friend discharge education nti e ka cord no enso ka ho sister ne ye kire wo mo say ukofi na after the first 24 hours no obedware akwala no ensuo sapone sam na first bath after sa bath ne die undware ni biom obepepa ne ho anopa ne nwumre kosi se efruma ne bete efruma no ye de chlorhexidine ccr chlorhexidine na woh I recommend this say yemfanye
1: okay
2: eti chlorhexidine no after say wedware no esiesia na wapepa ne ho esiesie ne ho awie no na afi obeho horo wonsa kama yempese infection bia be kokod ne ho yempese nsuo be kokod num ama na pro eninti na yese yendware no no
1: okay
2: to be horo wonsa kama chlorhexidine no e umia ne tse ne yemia pepsodent no kakre bi na odi aye kod ne ho obo diaper na memma kod no enko she diaper num enye sa ojun so a wo ko toilet no e be ye infected na emom no se wo ko dru fie na wo ye we nyina na se stella wo se fruma no e ye green pro bon baby ni so an eso mo je free mu ba ye advise omo sign to me kan fa omo mra hospital na ye nhwe e bia na ye bibi na ekọ so na ya so a no ntem ama omo nti se sa na ye fruma no ye de chlorhexidine e na e ye
1: ti me nfa e bi mu use
2: e bi use to magi
1: hey
2: nanchi bi
1: mo hwe
2: na na obi ka je se madam close up ni de 3 days be na ate mi sa sa na close up no i think tem a wo de be ye den wo nwe akwala
1: na na wo dware na no
2: fe so ya pa mu che o chlorhexidine e to ne bonate e ma re nfi se fruma no eso so akodru akwala na yem nti ne wo de be ye nenne no chena obenya sunsun sanso
1: tem
2: pa mu che o
1: asemo ya bi lines na tum I am some other questions bi a mo be busa mada roma wo question bi a na o because wo bi bi a wo be kans aha nti wo question bi a Mr. Omo midwives e wahanso ebi wa na omo fere omo ntimi musa wa so betimi abusa mo mo na afi ye tumi akoye nim ti e bi phone lines no ye wo poku ase health center ti question bi a wo no na afi wo so wetumi e di aba patcho bi wa question aha oh okay patcho ye ti o
3: patcho ye se fe bi jaundice
1: aha
3: patcho den a jaundice ye den na ye se fe bi so a wo chi yare
1: okay
3: eh no so no eh den because I na ye se ma me bi mu wa omo wi afi na o man kata o muti ni omo ade ade bo no afi a wo ti go mo so na no a wo chi yare na eh den
1: okay yeah that's a part because I'm so say ye wa ye se e kuro wo ye ho se se